Onatini dedikasa mzai tika vakina ni afata miaraba taksa bonzu bonzu akur fenara de miaraba ni pia ndetarira tafira kamtika ni avetia tarandoliani mbali faske leo le business piece le kwazi ane batibati kianza ane rusuari ya atuto na osu wanzi makafia nasta tafira kamtika yanku efa misu skeptan loko rifafewa vakikwa mlae ndoka fizi nati

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tabro pungur.
0: Mizara falina wanao.

Mangity mian faska fambula mam nyain faranwan la laura tuma pamunam nine la zawanyam nyan weze ruta natsangan fazai mian fatsmin ramisum tata.

0: bebe Sofia, mizara falina manao.
1: Mandy, efatra amby roapolo raha miefatra amby roapolo
0: mizara falina manao.